som allt är bra. Och så färd han på Kobops och handlar stort med barnmas och handevagn och medlemskort. Lite luxus kan man undsa ändå.

kalla mig bitter. För den är populär på Facebook och Twitter. Och iPhone är full på substitut-apps. Då som allt är bra, så färd han till syden som en gång i året. För hon är fortsatt sexig över lov.

framför tvn och raden. Mens brudekjolen mugle in i skapet. Den mysom i det som det var. Då som allt är bra. För kärleken är aldrig trött. Om natta lägg dem rött.

Det var musik ifrån den amerikanske R&B popgruppen och boybandet All for One med låta I Can Love You Like That ifrån 1995. Då blir det musik ifrån en som är ifrån Whiston I Lancashire I Storbritannien. Det är artisten Melanie Jane Chisholm, men hon är ju bättre känd som Melanie C eller Mel C. Har också en brittisk sångare, låtskrivare, grundare, skådespelerinna och TV-personlighet. Hon blev alltså född I 1974. Hon är en av de fem medlemmarna av Spice Girls där hon fick namnet Sporty Spice och samman sålde de över 100 miljoner album världen över. Chisholm började sin solokarriär I slutet av 1998 med att synge med kanadiske rockesångaren Bryan Adams på hiten When You're Gone. Hennes solo-debutalbum Northern Star blev utgivet I 1999. Och nådde nummer 1 I Sverige och nummer 4 på UK Album Chart. Den sålde 1 miljon exemplarer I Storbritannien och runt 5 miljoner exemplarer i världen. Och det är den mest sålde soloalbumet till ett Spice Girls medlem. Den producerade 4 topp 5 och 1 topp 20 singel, varav 2 nådde nummer 1 I Storbritannien. Chisholms andra album Reason blev utgivet I mars 2003 och sålde mer än 500 000 exemplarer. Albumet nådde nummer 5 I Storbritannien. Den fick en topp 10, en topp 20 och en dubbel singel topp 30. I 2004 avslutade Chisholms kontrakt med Virgin och grundlade sitt eget platsselskap Red Girl Records. Beautiful Intentions, hennes tredje album, blev utgivet I april 2005. Det nådde nummer 24 I Storbritannien, nummer 5 I Tyskland och tillbrakte 9 uker på nummer 1 I Portugal. Den sålde över 1,5 miljoner exemplar världen över och producerade 3 singlar hvor 1 blev nummer 10 I Storbritannien, hade också en nummer 1 hit I Tyskland. Hennes fjärde studioalbum This Time blev utgivet I april 2007 och blev nummer 57 på UK Album Chart. Sommaren 2007 blev Chisholm igenförent med Spice Girls för att laga ett hitsalbum och stötta av en världsturné. Hon utgav sitt femte soloalbum The Sea den 4 september 2011. Hennes sjätte studioalbum Stages blev utgivet 10 september 2012, mens hennes sjunde album Version of Me blev utgivet 21 oktober 2016. Chisholms yngre halvbror Paul O'Neill är rasebilschaufför och Chisholm har varit öppen om sina problem med depression och spisförstyrrelse. Hon var I ett förhåll med egendomsutvecklaren Thomas Starr som hon mötte I 2002 under en ferie på Barbados och de blev då separerade I juli 2012. Den 22 februari 2009 så födde Chisholm en jente på Portland Hospital I London. Babyn vägde 3,7 kilo och fick namnet Scarlet Star. Chisholm är känd för sina tatueringar. Tillsammans har du 11 söker, den sista är lagad I 2007. Hun vokste opp I Widnes I Cheshire, og da før hun ble med I Spice Girls, så studerte Chisholm dans, sang, drama og musikalteater på Dorian Bird College of Performing Arts I Sidcup I Kent. Mens hun gikk på college, så svarte hun på en annonse for Chris og Bob Herbert I avisa The Stage, der de søkte etter artister til jentegruppa Touch, som senere skulle skifte navn til Spice Girls. Så hun forlot college etter å ha fullført nesten 3 år. I 1998 så spilte Chisholm rollen som seg selv I filmen Spice World, The Movie. Hun og de andre 4 Spice Girls-jentene ble nominert til og vant en Golden Raspberry Awards for verste skuespillere I en film. Melanie C spilte Mrs. Johnston I Blood Brothers på West End-scena I London fra 2009 til 2010. Hun ble nominert som beste skuespiller av Oliver Awards. Det litt om artisten altså. Melanie C, eller Mel C, som hun også ble kalt, men her skal vi få høre fra hennes solokarriere, fra en plate som hun ga ut I 2007. Fra plata This Time, så skal vi høre Melanie C synge her, The Moment You Believe.

0: 10 år med musik för en hver smak. 10 år med Radio Modum. Tack till dig som lytter
1: och gör reisen möjlig.
2: Du lytter till Radio Modum. Vår ansvarige redaktör är Henrik Nikolaj Pedersen.

Det här var Sanna Nilsen med Till en fågel. Sänder en hilsen till familjen Svensta och familjen Knive. Önskar er en riktig god pinse. Här kommer ett plattönske och det är han Björn Anders Hermundstad som vi ska höra nu. Och melodin han synger, Liv är här och nu.

0: Vikingarna var det här med Dagen är din. Sender en bursdagshilsen till Per och Björn. Gratulerar så mycket med dagen. Hilsen kommer ifrån Eivind och Bob. Och med det så är önsketimen över för idag och då önskar alla en riktigt god helg och riktigt god pinse. Och vi hörs igen senare. Avslutar med låta som ligger på andra plats på väglistan denna gången här och den uka här, det är Karpe med Karpe for Life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til. Den setningen står og støver opp og har til. Du ringte meg og sa det best å gi seg nå. Og jeg som akkurat skulle til å vise deg nå. Et nytt vers, en ny bok i det. Folk tror de i zonen, vi bodde i den. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det på frukt og grønt du stod ved ferskene. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i framtiden må du love å si hei. Det kan du gjøre ifra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nej, nej.
1: Men den tränger ingen, klickar nog om det.
0: Nej, men lämna då.
1: Okej,
0: men
1: ska få se då.
0: Ja, men va.
2: Okej.
1: Ja.

0: Synnevo var det här med Big Dada. Säg hallå till den som har ringt in här. Hallå, ja.
1: Hej, det är Lisa med tråden.
0: Hej du.
1: Hej. Tampen bränner.
0: Han gör det. Det var artigt det en gång i tiden.
1: Åh oh, ja, det var mojo.
0: Lika mig det.
1: Så många gånger, ja. Ja.
0: Jag gömde mig överallt. Ja, det är massor som morsomme ting. Boxen går, ja. Var det som kallte så.
1: Ja då, vad heter Kappeland?
0: Ja, det är många artiga spill. Ja, eller så
1: ja, kan ramsa upp. Ja.
0: Kan ramsa upp många där.
1: Ja, det är sant alltså.
0: Men det var helt riktigt svar, och då är, det, är du med?
1: Jo, tack för det. Ja. Så god helg till alla på radion.
0: Tack för det.
1: Vänneföreningen, det säger alla
0: ja. Ja,
1: da har
0: du ikke glemt noe nå. Riktig god pinse også da. Ja.
1: Jo, takk i like måte.
0: Greit, ha det godt. Ha det.
1: Ha det.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: YouTube var det här med Angel of Harlem. Vilket politiskt parti representerar Abid Raja? Vilket annat namn är hunderasen skotsk fårhund känt under? Från vilket land kommer elektronikproducenten Bang & Olufsen från? Vilken norsk iskrämproducent har serien Royal? Från vilket språk har vi fått ordet yoga från? Vilket bilmärke har modellen Touareg? I vilket europeiskt land ligger kystbyn Antibes? Och då får vi se. Hallå, ja.
1: Hallå, du.
0: Hej, du.
1: Det är Ingeborg Haugen.
0: Ja.
1: Jag vill snacka om skotsk fårhund och det är Collie.
0: Ja.
1: Och det har vi haft för en gång.
0: Har det, ja.
1: Fick jag som varp, ja.
0: Ja, riktigt, riktigt.
1: Hon var så nervös och var så rädd i tonvärd och skött och allt sånt.
0: Ja, var det, ja.
1: Ja, forferdelig.
0: Ja, det er sånn det er
1: hunder. Vi måtte ha kjøpt. Jeg tror så prøvde vi med nervetabletter til, ja. Men altså, det ble jo så... Mm. Ja, dagen etterpå så gikk jeg jo... Og slangen var jo... Nei, det var ikke bra det, heller gitt.
0: Nei, det er ikke det.
1: Neida. Nei, men det er litt sånn nervøs, ikke da, så egentlig da, men... Sånn er det. Nei, men det var jo, den er jo, var jo fine, men det er mye ja. Arbeid, for da, så det må jo... Den er det lange... Ja. Pelsen, så må du jo børste og visse at du liksom var litt tøff for,
0: ja, ikke sant?
1: For hardent, så ja. Visste du, for det ble sånne tugger og sånn, ja, så da begynte jeg liksom å grise til meg, der vi synes så varselig at den lyst ikke gir deg nå, så begynte jeg.
0: Ja.
1: Men du var jo veldig snill da.
0: Ja, det godt å høre. Ja. Men det var riktig svar, og da får dere ha en riktig god pinse.
1: Jo, takk i like måte.
0: Jo, takk for det.
1: Ha det,
0: ja. Og så lurer jeg på her, ja, jeg gjentar noen spørsmål igjen, ja. Hvilket politisk parti representerer Abid Raja? Fra hvilket land kommer elektronikkprodusenten Bang & Olufsen fra? Hvilken norsk iskremprodusent har serien Royal? Fra hvilket språk har vi fått ordet yoga fra? Vilket bilmärke har modellen Touareg? I vilket europeisk land ligger kystbyn Antibes? Och vilken kvinnlig skuespelare då? Vem spelade huvudrollen i den musikalske komedien Sister Act från 1992? Lägger ut de sista frågorna jag har på dagens sändning nu, ja, så har det lite tid att ringa. I vilket fylke ligger tettstedet Hellesylt? I vilket fylke ligger tettstedet Hellesylt? I vilket tiår blev det påbudt med körelys på dagtid i alla bilar i Norge då? Vilket tiår är ute efter här? Det lurte jag på där och från vilken by kommer den engelske fotbollsklubben Chelsea ifrån? Från vilken by kommer den engelske fotbollsklubben Chelsea ifrån? Vad slags frukt är Rain Claude? Hva slags frukt er en rein klod? 3101-5810 kan du ringe da, og vi svarer. Da skal vi få høre The Weeknd her med Take My Breath.

0: The Weeknd var det här med Take My Breath. Och hallå till nästa inringer.
1: Och det är Roy Larsson ringer.
0: Hej du.
1: Du svarade på den här Royal, vilket märke det kommer att det är det Diplomis det.
0: Ja, det har gått med lite Diplomis och Royal, ja, det är det.
1: Ja, ja, ändå bättre med Softis då.
0: Ja, det är gott det, absolut.
1: Ja. Det var Softis jag köpte med på.
0: Åh, du ska det, ja. Ja, ja, ja. Vad kostar det med den då, vet du. Ja. Ja då.
1: Det är gott med Royal då, jag äter Royal då, ja.
0: Det är gott med det. Ja, det är gott med is, vet du, när det är varmt, ja, ja. Ja då.
1: Du må ju ha is när det är gott och varmt nå.
0: Ja, det är, alla kan unna sig lite is då, ja, kan det. Mm.
1: Ja, så det blev pølser, lumper og brød på 7. mai, på sånt som du sa, ja. Så vi tok pølser, brød, lumper og vi også.
0: Ja, det hører med det på 17. mai.
1: Det hører 17. mai, ja.
0: Ja. Men den er grei, vet du, men da fikk vi jo svar på det.
1: Ja, for å ha en god hei der.
0: Ja, og god pinse til dere også.
1: Og god pinse, og hente han til din og henne Nikolai da.
0: Ja, de hører det nå, vet du, de nikker ja. Begge to, ja.
1: Ja.
0: Greit det.
1: Ja, jeg er glad i dere alle sammen. Hei, hei, hei.
0: Jo, ha det. Hyggelig å høre. Ha det. Da kommer en innringer til, og det er kjempehyggelig. Så får jeg noen svar også på noen av spørsmålene som jeg har ute. Og så skal jeg bare si at vi får litt radionyheter, og så kommer jeg inn etter det også. Men ja, hallo.
2: Hallo, ja. Eivind Isold.
0: Det var Eivind. Hei, du.
2: Chelsea.
0: Ja.
2: Jeg måtte ringe Leif Bjørne, han sa London, og det var riktig, ikke det?
0: Jo, det befinner seg i London, det helt riktig, det.
2: Fotballtrafikk, som jeg ringer seg Karan der, for de har drivet med fotball, jeg har vært veldig interessert i alt det der. Jeg
0: ja.
2: Har ikke følt meg så godt på det der, ja. Så det.
0: Men nå er det VM snart, altså, for Norge, ja. Og det blir jo veldig spennende.
2: Ja, det går i både med tre land, Mexico og, ja. Og USA og Kanada, ja.
0: Stemmer det?
2: Dette blir veldig spennende.
0: Ja, det blir spennende å følge med, vet du.
2: Ja da, ja da. Men, nå liksom spennende efter, for jeg skal følge på trav på Kloppeskogen.
0: Ja,
2: ja. Han, Sebastian, skal kjøre tot og storløpet han skal kjøre med.
0: Oi.
2: Tot er beste helsen til Hamre, så nå jeg litt spent da.
0: Ja, da får vi krysse fingeren, vet du.
2: Ja, ja, ja for at han skal kjøre selv, men liksom nå han sleften til Sebastian til å kjøre... Dessa to kjører, altså storløp av meg, dem,
0: ja.
2: det er litt moro da.
0: Ja, klart det. Ja, ja, ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Jeg får håpe det går bra, at han kanskje tar en seier, hadde vært stilig. Ja. Ja, veldig artig.
2: Ja. Ja, han var med på Solvalla, og det har vært nummer 4, men det var jo 750 000 på førsteplassen.
0: Oi, såpass.
2: Så han kjører fjerdeplassen med 160 000, men vet du, det blir noen kroner på en som kjører likevel frem på 2,5%.
0: Ja, riktig. Ja, ja, ja. Det er godt. Det er bra det da. Ja.
2: Det er jo bra det. Ja, ja. Da.
0: Men den er grei, da får du ha en riktig
2: god pinse, og trafikk de på radio nå.
0: Jo, takk for det.
2: Ja.
0: Ha det, ha det.
2: Ha det,
0: ha det. Ha det, ja. Da blir det radionyhetene, og så kommer undertegnet på plass litt etterpå.

Tom Pacheco var det här med melodin Rosalie som var ett plattönske. Vi går vidare till ett plattönske till som har kommit också. Det är Björn Afzelius med Älska mig nu.

Det här var Sanna Nilsen med Till en fågel. Sänder en hilsen till familjen Svensta och familjen Knive. Önskar er en riktig god pinse. Här kommer ett platönske och det är han Björn Anders Hermundstad som vi ska höra nu. Och melodin han synger, Liv är här och nu.

Vikingarna var det här med dagen är din. Sender en bursdagshilsen till Per och Björn. Gratulerar så mycket med dagen. Hilsen kommer ifrån Eivind och Bob. Och med det så är önsketimen över för idag och då önskar alla en riktigt god helg och riktigt god pinse. Och vi hörs igen senare. Avslutar med låta som ligger på andra plats på väglistan denna gången här och den uka här, det är Karpe med Karpe for Life.

Det var en flunkende singel fra svenske Casanovas, først ut i forsvingende dag, nemlig Vi syns på stellet. Neste melodien kommer også fra et av de moderne dansebandene i Sverige, nemlig bandet Date. De startet opp sist på 90-tallet. Før det het Date, så kalte de seg Slektingerne en periode. Date, de har kommet med en ny låt de også, som er skrevet av en som heter Rasmus Erik.

hör ni en signal till dig, livets melodi här i Forsvingende. Så ska vi till ett av de gode gamla bandene i Sverige, men som också är ute med en ny singel disse dager. Vi snackar om bandene Striplers, som är skicklig legender i en dansebandmiljö. Striplers, de kom med ett nytt album till sommaren, och nu har det kommit med en tredje singel från det albumet. Denne låten är skrevet av Joakim Arnell, som befinner sig med i bandet The Refreshments. Och det hörer till historien att Striplers också tidigare har spilt in en rekke coverversioner då av gamla Refreshments låter. Låter som har blivit relativt stora hits för Striplers en del, i hvert fall i lite nyare tid. Nu ska vi höra nog en sån Refreshments låt ifrån Striplers. Den kommer här och heter Bye Bye Belinda.

Hon ringer, en hur fick du där ifra Black Jack här i försvingande. Så ska vi ha nostalgierna, den platen jag ska spela nu, den kommer egentligen ut i 2002. Men det som ligger på platen är låtene, de blev opprinnelig spilt in allerede i 1990. Och mannen jag ska spela, han är, kommer nog från Skåne och heter Tony Karlsson. Han gav ut en plate med 12 låter på i 2002 som heter Sommarbuketten. Och dessa låtene var alltså 12 år gamla då det blev reutgitt på denna CD-en. Jag har inte funnit info om originalutgivelsen, men det står i alla fall att det är inspelt i 1990. Vi startar med titeln Melodin från plata som heter Sommarbuketten.

0: lar vi sendingen få lov å feie det pent og pyntelig. Og så skal vi gå løs på dagens tema, som Lasse Stefans. Da en glede å igjen ønske hjertelig velkommen til en ny utgave av Musikkekspressen her på kanalen. Og for et par uker siden så hadde vi besøk av Ann-Kristin Hallerdal, som blodfans av Lasse Stefans. Og dette her, det var så gøy at vi har lyst til å lage en del 2, så jeg sier hallo igjen, Ann-Kristin.
1: Ja, hei på deg, Per-Arild. Jeg klar.
0: Du klar.
1: Du, jeg klar.
0: Vi har masse, masse Lasse Stefans melodier fortsatt, vi.
1: Ja,
0: og
1: det har vi.
0: Da vi og jeg spørre deg rett og slett, ja, vi må, for de som ikke fikk med seg del 1, så må vi jo si det at du jo da, vi kan vel si at du blodfans av Lasse Stefans.
1: Det jeg, for det har jeg vært siden jeg var 20 år, og nå jeg en godt voksen dame, for å si det sånn.
0: Ja, og jeg må jo si det, og jeg, som jeg sa også i forrige program, at jeg var ikke noe særlig begeistret for Lasse Stefans når jeg var yngre, for jeg ble nesten hjernevasket av mora mi med dette her, som spiller kassetter med dette her og sånn, men som voksen og som radioarbeider så har jeg faktisk sett at det ikke så galt det de har. Dette faktisk bra.
1: Nei, ja, du har jo koset deg sammen med meg nå i del 1, så da får vi se om du koser deg like mye nå i del 2.
0: Det tror jeg på. Men skal vi fortsette litt, for vi har jo den lista fra sist her.
1: Ja.
0: Og den siste melodien som vi hadde forrige gang, det var vel noe sånt som at, ja, nå må du hjelpe meg litt, for det husker jeg faktisk ikke hva det var.
1: Det var några enkla rader som vi hade, som vi avslutade med från det första programmet med.
0: Ja, det stämmer.
1: Och vi går ju direkt på och vidare på den listan vår, men texten på den första låten och den, alltså den stämmer ju inte in då, men det får nog vara sånt som det är, och den heter ju Nu får det vara slut.
0: Ja, men då får det vara det.
1: Och den är ifrån den är ifrån bara början från 1988, ja. Men det är ju inte slut ända, Ferrari.
0: Nej,
1: vi har nettopp begynt.
0: Vi har akkurat begynt, visst, det här är väldigt grejt. Här kommer låten.
1: Ja.

0: Ja, det föll tårar från himlen, Ann-Kristin.
1: Ja, det gör det.
0: Och vi hoppas
1: att jag hoppas det att de som hör på Musikexpressen nu hör att det är jag som pratar med dig om Lasse Stefans, att inte den blir så lei att den bara slår av, att den är lei Lasse Stefans. Det hoppas jag.
0: Kan jag aldrig tänka mig.
1: Det... Jag hoppas det att den vill vara med oss i bägge programmen.
0: Ja, da, det vet du vad, det är jag helt säker på. Så det är väldigt väldigt grejt.
1: Ja,
0: vi har massa musik igen, så det här är det bara att fyra lös.
1: Ja. Nästa låt, den är det lite, den är lite speciell för att dottern min har plockat ut ett par tre låter från massa ting som hon har hört, och den där, den hon har mest sansen för, det är den som kommer nu, och den heter Felicita. Den ligger ute på världens bästa.
0: Ja, och då kan jag ju också säga si att det är också en av mina favoriter faktiskt. Så
1: der, ja, men så hyggelig.
0: Der har du träffat Blink, så der får vi bara...
1: Ja, det har jeg gjort, ja.
0: Eller, det vil si, Marita har träffat Blink, får vi väl se.
1: Ja, och så träffar jag dig. Och då må du sitta och kosa dig och höra på den nå.

0: Ja, mitt hjärtas bok det där, Kristin.
1: Ja. Och hvis du tänker på den nästa låta som vi ska spela, så är ju det den som heter Mannen I spegeln. Och den är ju helt ny som han gav ut på en singel nå på slutet av 2025.
0: Ja.
1: Och den kom ju nå med på den nya CD:n som de ska spela in när äntligen Christer och Eriksson har kommit tillbaka I bandet efter ett uppbrott med dålig hälsa.
0: Ja.
1: Så då har de bara väntat på att de ska få låta att komma ut med en ny CD och då kommer den på den nya CD:n. Men hvis du hører forskjellen fra for eksempel den som så veldig populær Over Bergen skal det klinga fra 1982, så hører du veldig stor forskjell på stemmen til Ole nå I 2025. Han blir eldre han nå.
0: Det tror vi på. Skal vi rett og slett dra I gang den låta med en gang?
1: Ja, vi gjør det.
2: Jag ser en man I min spegel. Tror det jag. Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder på blad.